هيز رمروي بيدو بتبات ريبك مخت دوخم ميروم دي ليخت دي شتات ووز كوين وكسل جيت فداغو فنخت im Urwald vom Leben verlier stille Gefühl das kalt Licht frisst sich tief in die Nie doch ich kann über mir die gewirbelte Wolken noch sehen die mir sagen zu Hause vergiss nie.